0: お金稼ぐ俺らはスター
1: 。お金稼ぐ私はスター
0: 。スター、スター、スター、スター。キラ、キラ、
1: 私はスター。
2: DJ First Mike。
0: お金稼ぐ俺らはスター。
1: お金稼ぐ私はスター。
0: スター。